Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Strøy hit gaua strøy troarinnar fyrra Timotheus er brev 6-12. Kona mun Birgit og Eva uru i 50 ára føingarinnun tjan Jarl Djurhus, majori og i frelsunar herinum. Teipi að ég vor skjólafélagar í gamla kommunskólan af Vaglunum í Havn, her búiras umsýtingin nú heldur til. Njál ver blei ungur tæ hann tók með Jesus som sunu frelsara og hefur trúlega fyllt í kaos som hann setti út í korti á ungdomsárunum. Hann fór og starfi suna gjaldstofunni og byrja í útbyggving suna som hermaður herrans og hefur suyan tá strutt og í fremstu röð, her som mest lauka í á og hefur vunni mengar af fengun hins önda attur til frelsi Kristusar. Te ori og gjördist ans og hæti yfir lúfin jáls hesa húnalötu í frelsunar herin í Havn, voru hesi or Paulusar som hann les upp. Ég hafi strutt hitt gjóa strúi, hafi runni skói, eri vorin standandi og í trunni. Anna Timotheusar brev 4:6. Og Njál leiði afturat. Ég kann gera hesi or Paulusar til múinu, tói som ungu drangur valdi ég að fylgja herranum og ég hafi gjörst það til henda það og ég glæfur að kunna sía að ég af nægi Guds hafi verið standandi í trunni. Sannelega hitt kristna löyfi að strúi fyrir tann som heiljarstafur vil lífa som Kristi hermaður hér að fóld. Ongen skal sía mér að það ekki svo. Ég enda eitt hart strúi. Her fröstingin að gefast við hvort liggur og lúrur. Men áttu lauga vist, þetta strúi eitt gott strúi. Tui te hefur efinleika víri. Strúi okkar af fóldun hefur vandja luttlan tutning fyrir onnur en okkur sjálf og ta í vit svo líu að strúiast, bægi vit og strúi okkar glæmt. Men ikkje svo við hinum gáva strúinum, som er mannum ikkje veri virt svo högt, men god glæmir te ikkje, svo herframme vatrar hinn efiga lönin. Ætt að byrja, hitt gáva strúi. Nega anna að halda á og ongantu djefast að hondum. Hetta það som Paulus sýr að hann gjörd. Hann strutti og rann skoji að enda og verð standandi í trunn. Hvert tutt strúi? Hefur það nega víri fyrir efinleikan? Það ber til að strúja að strúi som hversu hefur andaljan tutning fyrir það eðla onnur í hesun löyfi eðla í efinleikan. Men það ber æsni til að strúja hitt gáa strúi, som bæði hefur tutning fyrir te og onnur í hesun löyfi og í efalnaukanum.

Hér hortum við Carolina, the band, við hessin hér vekkur að sannsynum Building Bridges að bytja brúir. One Name fara við að hóra sannsyn en sang som kallast og það við Jeff Fisher-Easter og The Sound.